0: Good morning, pop pickers. You're tuned to VCA 88.5 FM, where variety comes alive. And for the next 2 hours, I'm hosting Friday Vibes with all the upbeat tracks from the decades of the 90s, noughties, 10s and beyond, all guaranteed to put a pep in your step and get you fired up and energized for the last day of the working week. So all I can say is, thank God it's Friday. No themes, less chat, just great music. So don't forget, you can text me on 0440 133885. If you want a shout out, request a song, let me know what your weekend plans are. Are you dodging the showers? But be careful on the roads because they are a bit wet and you don't want to go tear-arsing around and need to go and get some more tyres. You're listening to Friday Vibes with me, Suzanne, taking you up to 9 a.m. this morning. This show is proudly sponsored by IGA Ellenbrook Stratton, Maddington and Gosnells, as well as Acceleration Enterprise in Bayswater.
1: Pick up the phone, call up the line, call up the request line, call up the line, call up the request line, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na